0: POV on air Atoy dan juga Akilah dekat sini nak tahu POV daripada pendengar-pendengar kita. Limp Bizkit nak datang Malaysia ni. So lagu apa yang paling anda semua nanti-nantikan dan nak sing along waktu konsert nanti?
1: Itulah waktunya untuk korang send in request so that we can feature that song dalam playlist Rakita pada hari ini. Yang penting sekali, jangan terlepas untuk battle beli tiket dengan Asian region yang lain pada 30 Jun nanti, okay?
0: Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Mai.
1: Let's say ada yang bertanya kan, macam mana nak dengar Rakita ni sebab tak dapat nak reach frekuensi 107.9. Saya bagi option yang pertama, boleh live stream di rakita.my. Option seterusnya, Akila.
2: Boleh menggunakan apps MyTV mana-mana ataupun Audio Plus. Kalau ada dua apps ni, di mana saja korang berada, boleh dengarkan kami.
1: Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Semua top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Berita Rakita.
2: Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.9 melanda kawasan berhampiran pantai timur Honshu, Jepun pada 6.30 pagi ini menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia. MET Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa itu berlaku pada koordinat 40.2 darjah utara dan 142.4

2 darjah timur, kira-kira 64 km tenggara Hachinohe, Jepun. Menurut jabatan itu, gempa bumi berkenaan berlaku pada kedalaman 79 km. Berdasarkan penilaian awal Met Malaysia, gempa bumi berkenaan tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Semua berita hari ini daripada Bernama. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my. Tiada yang Obama, kasih yang pertama.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali Dara Kita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024. Rakita 107.9. Duduk di

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. So bagi Kak Linda sendiri kan, sebenarnya apa skill yang sepatutnya kena ada untuk jadi announcer? Ya, utama main skills
1: dia kena ni kena cepat lah. You know, kita punya ni otak kita kena berjalan cepat. Brain tu kena laju sikit. Sebab saya dah biasa live, go on live. Saya tak reti nak rekod-rekod sebenarnya. Bila saya buat rekod, saya I tend to do mistakes. Saya akan buat salah sebab saya tahu tengah rekod.
0: Selalunya orang kalau buat live buat mistake.
1: No, bila you dah practicekan diri, you buat live, you terbuat mistake automatic. Sebab tu saya cakap kena laju.
0: Kena laju, yes.
1: Automatic you boleh cover balik. Oops, salah. Tapi bila you dah buat rekod, you dah tahu salah. Lepas tu you boleh edit ataupun you boleh re-record. So itu dah tak natural lah.
0: Faham. Macam okay, ni salah ni, buat semula lah.
1: Buat semula. Kita dah tahu benda tu rekod kan. Sekali lagi. Tolong padam sekali lagi. I'm not like that. So I dah terbiasa buat live. So bila sekarang bila masuk radio kan, ada jemputan ke apa ke kan. Okay kak, get ready ya. Macam oh live. Tak kak, rekod. Kalau rekod nak beritahu time pun tak boleh.
0: Faham, betul.
1: Kan? So bila kita live, bila pendengar tengah dengar kita sekarang pukul 9.56, pendengar pun dengar kita cakap 9.56 sekarang, selamat pagi. Pendengar 96, she's live. She's telling us something live.
0: Yes.
1: You know, so itu yang
0: itu lagi orang kata nampak lagi real lah.
1: Tapi sekarang kebanyakan semua kena rekod. Ada stesen radio siap buat undang-undang kena rekod. Tak boleh live. Sebab apa? Sebab budak sekarang tak boleh dipercaya.
0: Ouch. Kita yang terasa di sini.
1: Tak gerak. Tapi boleh. Cuma bila mereka tidak mempercayai budak-budak zaman sekarang ni, budak-budak zaman sekarang ni lajak lah. Cuba budak sebagai Nira. No way Nira you can do recording. No, buat live. Dia akan train you. Wow.
0: Dan at the same time, kita ajar diri kita sendiri kan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Supaya bila dah terbiasa, lama-lama tak buat salah pun sebenarnya.
1: Ya, yeah, betul.
0: And kalau ada sekali, for me lah, sekali kalau kita ada buat salah pun, kita manusia apa?
1: Kita cover balik. Saya bukan tak pernah cakap salah pun kat radio. Ada juga cakap kadang-kadang tersalah time.
0: Tersasul.
1: Kadang-kadang tersasul. Kadang-kadang, you know, benda yang tersasul ni lah normal lah tu. Tapi cover balik.
0: Cover balik.
1: Manusia best. Itulah manusia.
0: Manusialah. Kita bukan robot.
1: Ajiwa.
2: Saksikan video penuh sekali.

berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: Dengarkan sekarang Dewasa yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.
1: Rakita 107.9.

0: Ramai jalan maraton sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.